말이 뿔야. 마구마구 니케 맥봉오기 마케나 어디 크다니 스타라마가 내리오뇨 라기 세다 스바이더의 블란치야. 쥬모냐 맥봉오 라파독 마케 가파 블라코 드리 마구라 맥봉오 브라세 오파 오파냐 바하게 다포리야 참마두가 오쥬 맥봉오 라파 마케다. 그럼 맥봉오 tengok sebelum makan, lama dah mek bunga lari daripada kedai tu. Sebagai pengusaha kedai-kedai makan ni, kena sentiasa jaga tahap kebersihan. Kena pasti care cucuk tu. Apa tu typhoid tu? Untuk semua pekerja pengendali makanan khususnya lah. Lepas tu kuku tu. Jangan duduk biar panjang. Kena pendek. Lepas tu tahap kebersihan tu kenalah jaga molek-molek. Sebab tu kedai makan. Rezeki kita juga. Kalau orang tak pergi makan, nama kenyo kata macam-macam. Orang orang tu buat kita lah. Orang ni dekian kita lah. Padahal kedai kita tu tak bersihnya. Jadi jagalah kebersihan di kedai kita tu. Khususnya di bahagian dapur ni. Jangan duduk lepas makan ni atas-atas. Tak boleh lah lagi tu. Nak pergi korang makan ke? Barulah orang pergi makan pun ramai. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak